0: nyame no ebeko so asom ye nyame na ye nim se ye nyankopon beje efru nsem na sa amasa ampo a yere nkoto awo ne no ampa ye do mu kogu jenim papa te bia no me ye fo so ye eye onyame ba hutie ye aho kire no e de wakose bebe but enam se udi nokrema ewrade nti no ewrade be se udi animo ya revelation ho no mo o se di nokre ko si ewiye na di odi nokre no obenya enkonim abotire e ma te bia no nhye wo so e ma aho kire no e ma wo nye ade bia eni se wo ye papa be obi ni obi na ye adwuma o ti bia bia ba a te bia na edin nipa no adane ewiye sika ade ne nyawo de o but ene o compromise o fa o dane akwa but ene sa susu na onyankopon e chiro ene tinu di nu kure ko si awie ye sika na e wo ho no enyawo de a e ye obi de a hyanyame ani monyam ne fa nipa na de ye dey e ma no ye be hunu wo no kure papa se oh ye won kofo bi won ma ade bi o me kan se test of time papa yo e bi a obi wo ye driver ni utie mi obi agana de wo kam wo hu onnim se nipa wei ena me si ni wa ha ena wa hunu sa de no e wo se bia wo hwehwe nipa no wo ka se o wo na de ma ye nhyire nti wa fa e bia sa de no se unna udi nyame suro onyame a onnim no na wo suro no na wo return sa de no de koma nipa na papa e betimi ama wa bra bo nyina asesa unkwa na nyina because e bia si wo man yi mo and enti enano pay ye be ka kire wo am wate ase se emfa wo enti bia bia wo mu unka hoda se obe ye no kwafo se obe hunu awurade na wo do ho ato ne so na onye se die obie ya ene ye awurade nso be pagya wo e wo hin anim papa kroni so wo fo nyina man ni nyina akoto e ho ne no but Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu di omu ankoto. Na ewiye ye no. O hini no koko ma sa emrante ye ne so. Wabra omu mkoto ye no. Omu enye ni monyambia. E di nano peyi. Ye kachi no. Maybe you are going through your test. A test of time. Jine mume rade. Onka ho. E ye dena. E sachira. E beba. E ye deni ya. O nyami ya o ye no kofo no. Obe se uti. E rade be peja wo. E rade be yuwe friti bie ni mu. Ontra tibi ya ni mu debi ya rada. Eruadi nshira na semso. Amen.
1: Amen. Na papa, me da sibi bri, TFO da sibi bri, nyankupon nshira. You see, ye kwa hao, ni amane hunu. And amane biwa, ye be free mwa. We don't have to defend ourselves.
0: Dabi.
1: Let God speak for you. Let God defend for you. Ye mibuwa, asembiya ye we ya no. But wamo se, yendiye, sansa mu ya wukeni ehun hia mpo ohene ehun hia se yankasa yibi defend ye ho nemum isan jidi aye wo nyame mu no nyame nankasa be den ebe defend ye you see wo mo san kato aso ade ba koso a me pese ye hunu oha ne se we should not compromise our faith se ye jidi a ye wo no jidi a ye wo e wo nyame mu
0: no
1: eni kwa se sajidi ni yetutu no form na yeko tie nipa because wa brabom ni wanjwe ni nipa betumi divert attention.
0: Oh yes papa.
1: Nipa betumi divert ni a ufit. Ubetumi divert adi bi opese oyɛ. Now wo hwɛ ne mbrante kan a they have confidence in the God that wo som no. Wo mo se ye nyame na ye som no no. Nyame obagye yɛn. Mi wo slogan bi ni philosophy bi a mene masofo no nyina tem bi a me ka kyerɔ mo sɛ masa moye munti enya asafo no ne bɛhwɛ wo
0: da bi
1: tiu enye adwuma na wo yɛ no enye ne ne bɛhwɛ wo ne mum nyame ɔbɛhwɛ wo that's the philosophy of medina and that's the philosophy maka kyɛ me passes no nyame ɔbɛhwɛ yɛ enti nyam pɛsɔ te ase wo abrabɔ mu ne sɛ sɛ wo nya gidi ne ahotɔso wo nyame mu a yes, abrabon mu bae din. Office wo no mu bae din. Nipa bi betretin. But so betumi jina wo nan so pan se. Mi jina me nan so. Me ntoto me ho fom. Me ngu me nimu ase. Me ngu

0: bia no no one thing wo fa wani hunu but edu be bia wo ni a wo fa wani hunu kwa nipa de wo mani be hunu
1: sanity baba
0: nipa edu wo mani be hunu sabre no de hebu fo nkwala miensen wom de wom nu se ye miensa ne wa ha but nyame bia Nebukadnezar ni ema ne hunu se enkrofo no mo ho no enyo mo no mo nam keke
1: yes
0: ana pay mi person hunu se wa wo ko no enye wo nko na wo ko do wo fa wani hunu de but God is with you.
1: That's right.
0: Nyame ma na bofo bi enwe no nyame ma na bofo bi edi wani mkan enu ti de du be bia otum ka se ah na meti se ai se bibi ka se a kire mi se eye nyame o ka ho no ena sa nyame no o kasa edi kire o eti nyame pesa o ti ase biom ni se enfo wo gedi en to form and mo bi en divert to attention and ma obi en kire wo ni se ya any kwan se wo ye sa minim ni obos bi ka kire o but this morning minim treti bia e bia wa ukunu ede mau ana wo papa ede mau mekai misisu ya amunu edu bebi na sese mebusua no ko bebi na omukotu ana monko ya bibi ede ma ye dishe baako na womu ye krado a womu beko no baako na simoka ne se abrantie we die ye nimso se na ne nyamsom tie no onko by then no na omu ba kuso aka chem se maza wankwa ubeji ni obedi o wankwa obi enja ohwe
1: eno ne threat no
0: eno ne threat no because by then na me dance ankrofo no but omu ba ku na se mo kan se abrante we dey enim no enya dia obeko because o se na nyam som sititi ena saa nipa no eja misika se menje mefanhwe ekire na omo kwa ba orofuti nipa nimu manipa hum se wo som nyame bia emu ye din a ono no beje wo.
1: Hallelujah.
0: You see se wutumi ejina ema nyame a edu mebinu embra kwa ye hye ne kwa yutumi sesa mbra no.
1: Oh papa.
0: So for saying what to say, me just so for so bem.
1: Oh papa,
0: you do see Samrano.
1: See Samrano.
0: After your hearing, Ehunu say, "Ye wo nyame bi wo wa, sa nyame no uye den ube provide edi amau." Orofo, anapei ni epese ye kani na ne se. Nia, nipa ashisheno. Se wan fo wan to so na do ho to nyame so a nyame obejo.
1: Oh papa
0: anape nyame obejo nyame ma wani mi ngu ase da
1: da bi da papa
0: basa nyame ya ye nuanu miensen de no ho to omdu omo to no so no sa nyame ya na ye kanfo ma wona anape se enfa wo ni awukom ni awukom bia no say ye threat a wonya wodwum wa wariam e bia nipa bia pese one ne ware wa tetew se se wa mana nya aware no emba so still stand firm e bi kra na sa nipa no oba wa kwem mu a omboa eti nya me pese de ofi wa kwem stand firm nya gidie na hotoso e wo onyankopom mu na nyame a oma nipa ne bofo ekoka nipa miense hu ewo gem no that same God ebeju efrim
1: papa
0: Bible say Nebukadnezar epa strong military man and omu du sa adwuma no your strong man will die me de nam pesa meka no anybody a na dwene so a strong man na waye na dwene so beboa na ye yu efia as far as isu no nyame obegye we frem na nipa no na wiye ye de ono no nim inti anape ni epese ye ka kire onyina ne se one stand firm in the Lord.
1: Praise God.
0: Men to two jedi ase me hunehuna ehunehuna e ma wo ye nia wo ye krado so obeye

Sa onyankopon ene ye ne namoa bibibia ye ye eye ye. Onyankopon eka ye ho a ya kone abenyi nara one ye ne koba. Anopei ma onyankopon ene unante. Ewo obra ye boy emo. Mamin kaiwo na me mo amane se jumedie kase bi. Ashase ene ya jumedie kase bi e baso. Jumedie kese bi.

Nonsia bo wadom 106.3 insha 104.5 ya affiliate o memu ani amahodo so mafano pa ya mamu achi amama kwa ban samodo ensa so so ne asin konwa ayede ebremu ne nsam no de edimu akotene ebi ene se osoafo abedi achire a wono ena ehye eye enwuma adansie ene insuansu ansem so aba no ba se ene garage juma dia wono mo ye okaneshi empotem mo ha nti wo sisi akwan bi na botu gota kese se be ye nsuiri emma biem e wo sampotem ho no wo se de how e dia bradrafo ne adwadefo bebre enso penefo ho hwe so obetimi aye ho bibi mu nsam ye de ebebrem na ye fri ho a ye bekɔ ne akwakwakwakɔ hwe tetegu enso na enche nyame yadmo ochina wagye sutade kese penefo so mu ebie omanfo ho ho ye no ma kwakɔ di nkomo amɔ ma kyerɛ se omo abɔbɔ omo dadadadadada se ja ahombamba trema eye chaire sabukitima na nsam anadbofo aka ne nyina ye de ebrem West African Examination Council wayekefo ensusu na eti ho se he nukreni ensohwe mu nsamu die kro no nketenkete no ne ade hadwene papa enti se sei no e wose oman mu nyina ye fa no se e yaso die kese na yetu ho anamo ka je ntuade ye atu mu ana emu komo kase egbe mu no so ye de ebro anopai mayemfa na se e magol super xp ene ye wa wani tria se ye kafa ngo papa a e ye gol super xp na ne bo no so e jina de jina aban de anti wo se ahokyere ni aso hye ba na wo se da bi ba bi obegyina no obehwese ganafo ho ben ha omo nti atofa ngo e wo goal Franco Trading Enterprise wo ne to fun papa ene ho akade laptops printers cctv cameras washing machine upe tv anase air condition papa ko Franco Trading Enterprise www.francotradingenterprise anase download Franco Trading app no e wo app store na google play store na timi aboa ama

0: ana se menene no benya issue se me kwa na bibi se na dwuma no ye ye koye nim no na nyoma bebere esesa enti de wo hu no 2002 no anya no na be hu no 2026
1: right.
0: Enti

0: bit me ayo mame o papa unye bi o baby ukuna na wira na odofu bi apesode ne kan ho bia we a great opportunity a obe dial star 165 hash o MTN so star 165 hash o MTN so papa cho enyu hu firi mu kra ne beboa boss si a o MTN sim nko ade a boss star 165 hash na a sign up si a sanya my way a kase no we
1: anye kai shana so se enyini eka nipa ho na emum ubenyini no hwe se unyini na uhu aye fe na former trust of one room up aye value vite fi UK no na ye no no na ye dia boye we de ye nipa dua no ama enyini ama ye ho aye fe pa uhu so bia fe na se na hwe ne mfie ne na kwa nimu a aye value vite UK no no a Value Man, Value Woman, Austria Life Platinum Plus. Ninina, uno no bi ebeti mi amu wanyi ni hunam, unem duyana baya kama, unchun cham, debi, uwa huwa betwe na sebi, wanyini yansu no wakose, widiye no, hajune, pacho, yadi Value Vite UK no, enwa ni yade pamuno. Omega 3 fish oil ya wubini mupa, na ebinsu ebuwa ma sebi, aye he monopos no bampo abonse o dabi ugusu jina na so ase bibia kok enkan edeboawo enti pebinum na emo amboawo ewo unyini mo na unyini akwentu odi ekani papra bo ho na emo ye benyini nenso ye ho bedra so a ayefe moninda opa na lumichu asensu ye dro ma papa malaria dro de mwose gana hani ye tutu na sekura inti ye lumichu asini ye ndi wangro ene tutu malaria ni fimu jeni muhuru mume muye fe muda wakama inti sa obano malaria tete onwa manenu mbi na ebuwan kwa danso malaria bibre mu gana hae so die mpaye huu kakre ube ube ube fie bie ube fie muni pani yeduno ube shwe mwono ne muni pa mienu die ube shwe leno ne ti di malaria tete no tinu mbi na efetu aye malaria na sina de ho baby vi drops and syrup no so ye pa akwada didi ye a wontan ya de maka na mesi su biom se afi no enye force feeding ni biom ye gyan wa wo so de no me akwada ifi no osu no kemu woni nan se duane kakra kore be die nti na no munto so be die didi mi ken wo mi akwada na sa da ko me ka ba ji woni

a common disease kura we ono ma yeye me patcho sanete ye wa himfu bebre wu ono ma me patcho bi mu kumase be mu firi na na fie chese bebre mpenfu bebre wu ono ma ma me papa ye be momo kwan na 2021 omo nso ti o ma dance aba na ye bo bon sem so sane ye be ya wa wunim sane anyemfo kasa te okaba akwa mpatcho to ne bo ase ma kasa sane obo nso adanse ye biko adanse ne apale dodo mpenfu ni nyina bia pese odi adanse ye na ne nyame ayama no no afa eso ayama no oka me patcho ti ma me papa ti yade ayeye ne yesa henia prostate cancer me patcho yemfa mpa ebo na esa me patcho yade aban ena me di ye prostate cancer se ya show roba be ma obema no roba dem ama dem a oba na se yenye ama wa me patcho si ehu afi no akwa obi oso adoni mu number dada me ba my influencer me number si ni 0266 14 another 14 semigwane ani odi betimi atrezi me na me ba ma on 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 1996 050 554 1996 020 489 7454 020 489 7454 050 554 1996 050 554 1996 0266 14 another

ti ase sa na ti e ni nyame a hyehye no a hyehye ma me papa you are going free nyoma bi so na mo ani na ho ye nka obi aya ene hu se utu e na mo edudu ye onuma kwan bi a so no ohun beto ye se ye aduroma na anye ya me pa cho mo ka ye du sika nka sa o de be ye adurun be ma na kese ye ma ona nti ba ye no nka senka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye wo ne se ye ma eduro anye ya edu sika be ma 15,000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police for uncle for nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no eh obi kwa no wo so o cancer ya de na e wo wodi na eni eduro mo mo bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim e ye we anye ye masa apart from cha cha kwata kompo ena mumu ya de bi aye wo de ba ye ma na anye ya yesi e betima ya ya ntimi anya ma wa ma na anye ya ya toga na mra me pa cho mampenfo emisa ya se yaka ya de ensema tuga nyame nyira onti de nyame nyira number se no me send ya tuga 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 me bom paye esuma nyamija a etimi ema nyoma yeye etimi so sa obane fo dwumadie edi du anim 2026 obane fo anjechire ye wona akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ti nsuo bane a nsuo ni di bane enne mi gina obofo kokoroko kakraka kreta bofo dimu esa anche chire ne nyoma ade kwane so ni a wa plani so obi gwa enye ne ka ya sese adwuma die ne nyina bona ahyehye enyoma bane ade afa ka owners ho omisika sem landlords ene ne ekeka ho obi odi gwa obi opega na nkosuo obuama gana enyoma papa bitimi ba you support bone there your mom pa ye internet chi nemo ni o support papa so a radio presenter oye bibi me bom pa ye free sunsun ni tumi ni awon de a anu aden a ede mua eni yedi asomgwe awoto eni o ma papa be bre na onye bribe obaye nioma ye se en mra na ne no metna na enkyere ne kwan na ma fa wodi ni oje enye ndia adom nti amen Nyambwa next week, yebeshia, the same time.